0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Asuro na maadu vagut.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Maghrib namadu vagut.
1: Allahu akbar, Allah.